0: Аз тук Вави!
1: Нанзана кандроане луа. А смарт ева манота ол не ол. Ти цита клеве ул на дикелалан. Сеќа манота ол за нула усо. Ата на сила рана на лек тан. На та ул те на лекела. Ти нянд те на нянд ио ми атен дела сака тио. Фа сеќа манока спусто ол нул. Та сине тип сане. Ле фа ца пати на гаман туку на тоа. Фа ци нянд сас. Tene tiret fa tidi votere yan sas fona vo tadi matuni ulani vela mandusa le te tsendra re mitsi ne va fo vula vula ne fiera monna mitsa na zan ke la sa mandusa wa jis
2: ngai vo tsa miatsa le sas ya sama so va ne mburu me lala zan e na de na tatia na de anu spor kel sa ipa itake miatsa le sas Ibu leh risakai bahawa fanatik, bahawa seni taran zaman ini emet mis fanatik, bahawa seni taran tu. Cepat saya nak tahu orang leul lah muzam, bahawa utan nenek nenek zaman mana zaman ni. Amna zaman ni taran sah sahdi amzone nul lah zaman ni nul lah cik mata waktu, buat awe nendalan lah. Amnya tu resaka sirkulasi orang rute rute itu susah tu. Di ram kusan lu, lu kita kaya nusah satu yang sembo disiplin dia cara tu nul.
3: Pakar piar nade kau esem, mete amle fanzakan nade fa dia pakar piar. Nade tinggal tu bola tenisan sabe, bola tenisan sabe nade tiri bola cita konisas. Ilai nade fa pernah nusah satu le malakas nade pepe sen amaf maafulu. Ilai nagan te apiar nami celasas jam sekom bermalala mata wajan.
4: Ipa ini betul kau mian celasas kenala kene, te mama falala, cung fit nak kenali pena wain. Ijan lu tu kunci atau, tapi itu atun lewula sazan bolat semua patas. Itu kunci apiar nali swa tini nafu celiolam bermalalan tu pun nandek tata saza.
0: Shota tumpukla, shota tumpukwaf.